Salam sejahtera para pendengar yang budiman. Bersama anda sekali lagi dalam satu lagi episod terbaru Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turki. Dalam episod hari ini, kita akan menelusuri tokoh sufi agung yang telah bersemayam di hati rakyat selama berabad-abad, yakni Yunus kita, Yunus Emre. Kami bawakan untuk anda ulasan dan analisis daripada pakar hubungan antarabangsa, Dr. Jemil Doaç İpek. Yunus Emre merupakan salah seorang tokoh paling utama dalam sejarah tasawuf Turki. Seorang penyair sufi bijaksana yang telah bertakhta di hati masyarakat selama berkurun lamanya melalui perjalanan rohaninya yang mendalam dan senang difahami, beliau memainkan peranan besar dalam memperkenalkan serta menyemarakkan tasawuf Islam dalam kalangan masyarakat Turki. Fakta bahawa karya-karya Yunus Emre ditulis dalam bahasa Turki telah membolehkannya mendekati masyarakat dengan lagi senang, membolehkan mesej-mesej spiritualnya diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan dikatakan bahawa Jalaluddin Rumi pernah menyebut tentang Yunus Emre. Beliau berkata, "Dalam setiap makam ilahi yang kujejaki, aku mendapati jejak orang tua Turki ini mendahuluiku. Aku tidak mampu mengatasinya." Dalam karya klasik diwannya, Yunus Emre merekodkan silsilah kerohaniannya melalui nama-nama seperti Tapduk Emre, Barak Baba dan Sarı Saltuk. Beberapa bait dalam puisinya serta kisah-kisah tentang beliau menyatakan bahawa Yunus telah mengembara ke banyak wilayah dalam dunia Turki, termasuk ke wilayah yang beliau sebut sebagai negeri-negeri atas, merujuk kepada Azerbaijan. Yunus berkata bahawa beliau berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain demi mencari rahsia sahabat, bahawa beliau tidak menemui seorang pun yang senasib dengannya di Urum maupun Damsyik, bahawa beliau menjadi pencinta dalam tanah asing dan mengembara seperti Majnun, dan bahawa beliau pernah ke Shiraz, Baghdad, Tabriz, Damsyik dan Nakhchivan sebelum kembali ke Anatolia untuk menetap pada musim sejuk dan pulang ke kampung halaman pada musim bunga. Walaupun tidak dapat dipastikan sepenuhnya sebab dan cara perjalanannya, kita tahu bahawa pengembaraan merupakan elemen penting dalam latihan jiwa, yakni tazkiyah an-nafs dalam kehidupan para sufi. Salah satu ciri paling menonjol Yunus Emre ialah keputusannya untuk menulis dalam bahasa Turki. Pada ketika kebanyakan